0: ילדי דר ארטל
1: עוד קונקור זינמון, בונה סערה עדיין, אנ גיסיית מליאות שיין פרסונס ויזיטאו איו פנר לומנציה דומליה ונצ'סיס Con quai s'agi la curantavla edizion del festival bo stada vendida o complaina main, di Norbert Cavegn, al president del comitè d'organizzazione Viers RTR. El stoppien ponderar co prendere mauns las finanzas e javegni. Tutina s'agi a jopaner staus in success. De bialaura s'agi veniu fac fiasta so cella viert da dievia tocan sonda. A Brinzauls hai dau diesch recurs an contra la translocazion preventiva dels habitants a las habitantes. Quella prevesa d'indemnizar quels che volen abandonar el vich per lur cases a terren. Criticau ven denter autra la calculazion pausala de las indemnizacions. Al Sonntagsblick scriva che la regenza grijuna veni os ad examinar als recurs. Alla fiesta de Lotja sil Brünnig dati 4 victurs. Al reg de Lotja Armon Orlik gudogna ansemen cum Fabian Staudenmann, Werner Schlegel e Mathieu Burger. Alla Lotja finale vignen ni Orlik ni Staudenmann de metter al contrahenz in dies. La finale an 4 Lotjaders cun contasiat como 2 punkts a parten la victoria. A per fini anti l'Atletica Leva. William Reis ei deventaus campion Schweizer sulls 100 meters. El letzig ronda Turic ei atlet de Quera realisau in temps de 10 secundes a 16 cianavels. Ad ascheia e grad majorau sur record personal. Tondamai, tocca la proxima gara.
0: La saira der RTR. Kunzempel Verz. Scoveridas e hits. Musica non-stop.